0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не можна пов'язувати Боже ім'я з війною, відповів папа Лев XIV у листі читачці часопису «Площа Святого Петра». Святіший отець написав послання з нагоди 70-річчя конференції вищих настоятелів чоловічих чинів і згромаджень в Сполучених Штатах Америки. Августинянський університет в Сполучених Штатах Америки заснував медаль сталого розвитку на честь папи Лева XIV. В Китаї висвяченого чергового католицького єпископа в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василіонин Тимотей Коцур.
1: Боже ім'я ніколи не можна прикликати з метою виправдати рішення та вчинки на користь смерті. На цьому наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Рафаелле з Катанії запитує, як можна проливати невинну кров, призиваючи Бога, як можна перетворювати ім'я, яке мало б об'єднувати, на знаряддя розколу та смерті. Ці запитання породжують інші, як от, чому людина обирає ненависть, а не любов. Лев XIV відповідає, згадуючи про невинних жертв ракет, дронів та зброї в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу. З самого початку мого служіння, нагадує він, я благав про дар миру, беззбройного і обеззброюючого, покірного і витривалого, миру, що народжується від Христа і про який потрібно свідчити, бо церква прагне проповідувати діалог і по-іншому бути не може. Деяким могутнім цього світу, пише Святіший Отець, це може не сподобатися. Вони намагатимуться провести певні розмежування, прикрити свої військові наміри релігійними виправданнями. Але місія церкви, місія наступника Святого Петра, не може бути іншою, як закликати до миру. Вона полягає також у тому, рішуче викривати тих, хто наважується пов'язувати з війною ім'я Бога, яке не можна оскверняти прагненням домінування, зарозумілість та дискримінацією. Насамперед, його ніколи не можна використовувати для виправдання рішень і дій, що ведуть до смерті. На жаль, додає він, ця спокуса зневажити ім'я Боже торкається також тих, хто називає себе християнами. Наприкінці Лев XIV, відповідно до свого заклику роззброювати слова, закликає християн діяти, не дозволяючи, щоб саме слова віри були втягнуті у політичні баталії, у благословення націоналізму та релігійне виправдання насильства і збройної боротьби. Натомість заклик полягає в тому, щоб плекати молитву, духовність, екумінічний та міжрелігійний діалог як шляхи до миру та мову зустрічі між традиціями та культурами. Це неминучий обов'язок усіх нас, християн, наголошує папа.
0: Саме через спільне користування всім, зокрема матеріальні блага, духовний досвід, апостольські ідеали та служіння милосердя, серед вас проявляється прихована присутність Воскреслого Господа, пише папа Лев XIV у посланні на ім'я преподобного Френка Доніо, виконавчого директора конференції вищих настоятелів чоловічих чернечих інститутів Сполучених Штатів Америки, приуроченому до 70-річчя цього об'єднання. Конференція відзначає цю річницю в рамках своєї щорічної національної асамблеї, що відбувається у Феніксі в Арізоні. Тема зустрічі перегукується з єпископським девізом Святішого Отця «Одно в Христі – спільнотне життя сьогодні». Надсилаючи свої щирі вітання учасникам асамблеї, Лев XIV зауважує, що під час відзначення співпраці між чинцями в Сполучених Штатах Америки варто подякувати Богові за благодаті, отримані протягом цих років. Своїми зусиллями, спрямованими на створення простору для діалогу та підтримки лідерства спільнот, що входять до складу конференції, ви сприяли зміцненню прилюдного свідчення богопосвячених осіб, які віддають своє життя служінню Євангелія, пише він. Переходячи до роздумів над темою цьогорічної асамблеї, Святіший Отець заохочує розглядати життя в спільноті як місце освячення та джерело натхнення, свідчення та сили в апостольському служінні. Адже, як повчав святий Іван Павло ІІ у післясинодальному апостольському напоумленні богопосвячене життя, саме через спільність у матеріальних і духовних речах, поділяючи ідеали та служіння, долучаємось до свідчення прихованої присутності воскреслого Христа. Я сподіваюся, що ці дні роздумів, діалогу та молитви допоможуть вам знайти шляхи для поглиблення

0: нову міжнародну нагороду, якою відзначатимуть осіб, чиє лідерство сприяло просуванню принципів сталого розвитку, екологічної відповідальності та цілісного людського розвитку. Як повідомляється у прес-релізі університету, медаль має на меті вшанувати тих, чия діяльність демонструє цілісне бачення сталого розвитку, поєднуючи турботу про довкілля, соціальну справедливість, піклування про вразливі верстви населення та відповідальне управління економічними і природними ресурсами. Цей американський університет, заснований августинцями, додав, що при оцінці кандидатів для нього важливіші принципи цілісної екології, ніж суто технічні показники. Першу медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток особисто вручить Святіший Отець. Церемонія вручення відбудеться у Кастель Гандольфо під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку під назвою «Відповідь на волання землі та бідних», яка відбуватиметься з 12 по 15 жовтня цього року. Конференція, яку організовує університет Віланова, об'єднає близько 300 учасників – науковців, дослідників, представників церкви, фондів, а також лідерів державного та приватного секторів у міждисциплінарному форумі, покликаному перейти від діалогу до конкретних спільних дій. Основні події в рамках конференції відбудуться в Інституті Патрістікум у Римі та в Центрі підвищення кваліфікації – Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Захід організовується у співпраці з низкою інституційних партнерів, зокрема з Дикастерією служіння цілісному людському розвитку та Центром підвищення кваліфікації Лаудато Сі, заснованим Папою Франциском з метою сприяння цілісному екологічному вихованню, освіті у сфері сталого розвитку та ініціативам, натхненним енциклікою Лаудато Сі. Ім'я першого лауреата медалі оголосять у вересні 2026 року напередодні конференції та офіційної церемонії нагородження, що відбудеться у селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Медаль раз на два роки вручатиме університет Віланова у рамках зобов'язання навчального закладу сприяти глобальним ініціативам у сфері сталого розвитку та розвивати інтегральну екологію. Варто зазначити, що Папа Лев XIV є одним із видатних випускників цього навчального закладу. У 1977 році Роберт Превост здобув ступінь бакалавра математичних наук у Віланові, а у 2014 році університет присвоїв йому почесний ступінь доктора гуманітарних наук. Медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток відображає глибоке переконання університету Віланова. Турбота про наш спільний дім і турбота один про одного – є нероздільними, зазначив ректор, отець Пітер Донохью, висловивши сподівання, що ця ініціатива надихне інших на значущі та тривалі зміни.
1: У середу 22 липня відбулося єпископське рукоположення отця Йосифа Чан Яньфена, якого Святіший Отець 15 червня призначив єпископом Чіфена, провінції Внутрішня Монголія, Китай, схваливши його кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. Отець Йосиф Чан Яньфен народився 4 квітня 1984 року в Бенджені в провінції Ляонін. Навчався в богословській семінарії Шеньяна, проходив душпастерську практику при парафії в Ліндуні, а з 2007 по 2010 рік навчався в католицькому університеті Теджона в Південній Кореї, де здобув ступінь бакалавра з біблійного богослов'я. Прийнявши у 2010 році пресвітерське рукоположення, працював у дієцезіальній курії та одночасно в різних парафіях дієцезії. З 2013 по 2019 рік був настоятелем Катедрального собору в Чіфені. З 15 жовтня 2021 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Економія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звернемося до одного з найглибших понять соціального вчення церкви – цивілізації любові. Поговоримо про те, коли і в якому контексті з'явився цей термін, як його розвивали папи в ученні церкви, і як енцикліка Папи Лева XIV

Magnifica Humanitas переосмислює його в епоху штучного інтелекту та цифрової взаємозалежності. Вислів «цивілізація любові» увійшов у церковне вчення завдяки святому Павлу VI. Він використав його 17 травня 1970 року в День П'ятидесятниці. Це не випадкова дата. П'ятидесятниця є днем народження церкви, моментом, коли Святий Дух збирає людей у нову спільноту, здатну говорити різними мовами, але свідчити одну істину. Тому цивілізація любові народилася як відповідь на поділи, страх, ідеологічні конфлікти, холодну війну та спокусу будувати світ без Бога і справжнього братерства. Павло VI запропонував іншу логіку суспільного життя, тобто цивілізацію, в якій любов стає принципом культури, економіки, політики і міжнародних відносин. Його коріння є глибоко біблійними. У Євангелії від Йоанна Ісус говорить учням: «З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати». Це не лише заклик до особистої доброти, а ознака нової спільноти, в якій любов стає видимою і соціальною. Важливим біблійним образом є також П'ятидесятниця, що показує дію Святого Духа, який не стирає відмінностей, але робить можливим справжнє сопричастя. У цьому сенсі цивілізація любові – це шлях, на якому Божа любов поступово втілюється у людських стосунках, родині та культурі суспільства загалом. Святий Іван Павло II зробив поняття цивілізації любові одним із важливих елементів свого вчення. Особливо глибоко він розвинув його у листі до сімей 1994 року. Для нього сім'я є фундаментом цивілізації любові, бо саме в родині людина вперше вчиться приймати іншого не як засіб, а як дар. У сім'ї любов стає терпіливістю, відповідальністю, вірністю, прощенням, турботою про слабкого і відкритістю до життя. Тому криза сім'ї для Івана Павла II була не лише приватною проблемою, а викликом для всієї цивілізації. Якщо суспільство перестає розуміти родину як школу любові, воно поступово втрачає здатність будувати справедливі й братерські відносини. Іван Павло II також пов'язував цивілізацію любові з миром, солідарністю, справедливістю і свободою. Папа Франциск продовжив це вчення, особливо наголошуючи на соціальному вимірі любові. У енцикліці «Лаудато Сі» він пояснює, що любов стосується не лише близьких міжособистісних стосунків. Вона має також соціальний, економічний, політичний і культурний вимір. Любов до суспільства і праця для спільного блага є формами милосердя. У цьому контексті цивілізація любові стає близькою до культури турботи. Вона протистоїть культурі відкинення, в якій цінність людини вимірюється користю, силою, молодістю, продуктивністю або здатністю споживати. Без соціальної любові суспільство може бути ефективним, але не буде по-справжньому людяним. Енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» робить важливий крок уперед. Вона не просто нагадує важливість попереднього вчення про цивілізацію любові, а переносить його у цифрову добу. Святіший Отець Лев XIV показує, що сьогодні людство живе в умовах нової взаємозалежності. Рішення, ухвалені в одному місці, завдяки цифровим мережам, глобальній економіці і штучному інтелекту, можуть швидко впливати на людей в інших частинах світу. Однак ця близькість не обов'язково є братерством. Люди можуть бути пов'язаними, але духовно далекими. Саме тут Magnifica Humanitas пропонує нове формулювання завдання цивілізації любові – перетворити нав'язану взаємозалежність на свідомо обрану солідарність. У цифрову добу ми вже взаємопов'язані, але питання полягає в тому, чи стане ця взаємопов'язаність простором відповідальності, чи лише новою формою контролю, маніпуляції, нерівності. У Magnifica Humanitas цивілізація любові поставлена у прямий контраст із культурою сили. Папа Лев XIV описує сучасний світ, у якому доступ до ресурсів, технологічна перевага і здатність домінувати дедалі частіше визначають порядок денний. У такій логіці сила стає критерієм істини, а ефективність – заміною моралі.
Одне з найважливіших поглиблень у Magnifica Humanitas полягає в тому, що цивілізація любові представлена як вимогливий проект. Перекладати любов у структури справедливості, надавати братерству інституційну форму, бачити в інших людях і народах не перешкоду, а союзників у будуванні спільного блага. Це означає, що любов не можна замкнути у приватній сфері. Вона має стати принципом законів, економіки, міжнародної політики, освіти, цифрового управління і технологічного проєктування. Якщо алгоритм посилює дискримінацію, любов вимагає справедливого виправлення. Якщо цифрові платформи збагачуються на людській увазі, любов вимагає відповідальності. Якщо штучний інтелект використовується у війні, любов вимагає меж і захисту людського життя. Таким чином, Magnifica Humanitas показує, що соціальна доктрина церкви є шляхом, яким любов набуває суспільної форми. Шлях поняття «цивілізація любові» у вченні церкви показує його надзвичайну глибину. Воно народилося у папи Павла VI як відповідь на світ, поділений страхом і силою. У Іоанна Павла II стало дорогою сім'ї, миру і солідарності. У папи Франциска набуло форми соціальної любові та культури піклування. У Magnifica Humanitas воно стає критерієм для цифрової епохи. Це вже не лише мрія про кращий світ. Це запитання до кожної технології, політики і кожного суспільного рішення. Чи допомагає воно людині любити? Чи захищає слабкого? Чи будує мир? Чи перетворює взаємозалежність на солідарність? І чи робить цифрову близькість справжньою зустріччю? Цивілізація любові не означає слабкість. Вона вимагає більшої мужності, ніж культура сили, бо просить не панувати, а служити та разом будувати спільне благо і зупинитися там, де ставкою є людська гідність. У цьому сенсі Magnifica Humanitas повертає старому вислову нову пророчу силу. У світі штучного інтелекту цивілізація любові стає не лише духовним компасом, а практичним завданням – навчитися будувати майбутнє так, щоб у центрі залишалася людина, створена на образ Божий і покликана до любові. Саме тому Magnifica Humanitas запрошує нас дивитися на штучний інтелект не лише як на технічне досягнення, а як на духовний і культурний виклик. Від того, чи зможемо ми поєднати технологічний прогрес із приматом людської гідності, залежить, чи стане цифрова епоха кроком до справжньої цивілізації любові. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не можна пов'язувати Боже ім'я з війною, відповів папа Лев XIV у листі читачці часопису «Площа Святого Петра». Це ті, що отець написав послання з нагоди 70-річчя конференції вищих настоятелів чоловічих чинів і згромаджень в Сполучених Штатах Америки. Августинянський університет в Сполучених Штатах Америки заснував медаль сталого розвитку на честь папи Лева XIV. В Китаї висвяченого чергового католицького єпископа в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: Боже ім'я ніколи не можна прикликати з метою виправдати рішення та вчинки на користь смерті. На цьому наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Рафаелле з Катанії запитує, як можна проливати невинну кров, призиваючи Бога, як можна перетворювати ім'я, яке мало б об'єднувати, на знаряддя розколу та смерті. Ці запитання породжують інші, як от, чому людина обирає ненависть, а не любов. Лев XIV відповідає, згадуючи про невинних жертв ракет, дронів та зброї в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу. З самого початку мого служіння, нагадує він, я благав про дар миру, беззбройного і обеззброюючого, покірного і витривалого, миру, що народжується від Христа і про який потрібно свідчити, бо церква прагне проповідувати діалог і по-іншому бути не може. Деяким могутнім цього світу, пише святіший отець, це може не сподобатися. Вони намагатимуться провести певні розмежування, прикрити свої військові наміри релігійними виправданнями. Але місія церкви, місія наступника святого Петра, не може бути іншою, як закликати до миру. Вона полягає також у тому, рішуче викривати тих, хто наважується пов'язувати з війною ім'я Бога, яке не можна оскверняти прагненням домінування, зарозумілість та дискримінацією. Насамперед, його ніколи не можна використовувати для виправдання рішень і дій, що ведуть до смерті. На жаль, додає він, ця спокуса зневажити ім'я Боже торкається також тих, хто називає себе християнами. Наприкінці Лев XIV, відповідно до свого заклику роззброювати слова, закликає християн діяти, не дозволяючи, щоб саме слова віри були втягнуті у політичні баталії, у благословення націоналізму та релігійне виправдання насильства і збройної боротьби. Натомість заклик полягає в тому, щоб плекати молитву, духовність, екумінічний та міжрелігійний діалог як шляхи до миру та мову зустрічі між традиціями та культурами. Це неминучий обов'язок усіх нас, християн, наголошує папа.
0: Саме через спільне користування всім, зокрема матеріальні блага, духовний досвід, апостольські ідеали та служіння милосердя, серед вас проявляється прихована присутність Воскреслого Господа, пише папа Лев XIV у посланні на ім'я преподобного Френка Доніо, виконавчого директора конференції вищих настоятелів чоловічих чернечих інститутів Сполучених Штатів Америки, приуроченому до 70-річчя цього об'єднання. Конференція відзначає цю річницю в рамках своєї щорічної національної асамблеї, що відбувається у Феніксі в Арізоні. Тема зустрічі перегукується з єпископським девізом Святішого Отця «Одно в Христі – спільнотне життя сьогодні». Надсилаючи свої щирі вітання учасникам асамблеї, Лев XIV зауважує, що під час відзначення співпраці між ченцями в Сполучених Штатах Америки варто подякувати Богові за благодаті, отримані протягом цих років. Своїми зусиллями, спрямованими на створення простору для діалогу та підтримки лідерства спільнот, що входять до складу конференції, ви сприяли зміцненню прилюдного свідчення богопосвячених осіб, які віддають своє життя служінню Євангелія, пише він. Переходячи до роздумів над темою цьогорічної асамблеї, Святіший Отець заохочує розглядати життя в спільноті як місце освячення та джерело натхнення, свідчення та сили в апостольському служінні. Адже, як повчав святий Іван Павло II у післясинодальному апостольському напоумленні богопосвячене життя, саме через спільність у матеріальних і духовних речах, поділяючи ідеали та служіння, долучаємось до свідчення прихованої присутності воскреслого Христа. Я сподіваюся, що ці дні роздумів, діалогу та молитви допоможуть вам знайти шляхи для поглиблення братньої єдності, як усередині ваших інститутів, так і між ними, щоб ви могли й надалі давати згуртоване, радісне та справжнє свідчення Христа в різних спільнотах та у різних сферах апостольського служіння, задля якого ви трудитесь, підсумовує Лев XIV, увіряючи учасників асамблеї, сповненому любові заступництву Пречистої Діви Марії, Матері Церкви, та уділяючи настоятелям і членам спільнот, які вони представляють своє апостольське благословення.
2: Американський університет Віланова та його відділ сталого розвитку заснували медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, нову міжнародну нагороду, якою відзначатимуть осіб, чиє лідерство сприяло просуванню принципів сталого розвитку, екологічної відповідальності та цілісного людського розвитку. Як повідомляється у прес-релізі університету, медаль має на меті вшанувати тих, чия діяльність демонструє цілісне бачення сталого розвитку, поєднуючи турботу про довкілля, соціальну справедливість, піклування про вразливі верстви населення та відповідальне управління економічними і природними ресурсами. Цей американський університет, заснований августинцями, додав, що при оцінці кандидатів для нього важливіші принципи цілісної екології, ніж суто технічні показники. Першу медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток особисто вручить Святіший Отець. Церемонія вручення відбудеться у Кастель Гандольфо під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку під назвою «Відповідь на волання землі та бідних», яка відбуватиметься з 12 по 15 жовтня цього року. Конференція, яку організовує університет Віланова, об'єднає близько 300 учасників – науковців, дослідників, представників церкви, фондів, а також лідерів державного та приватного секторів у міждисциплінарному форумі, покликаному перейти від діалогу до конкретних спільних дій. Основні події в рамках конференції відбудуться в Інституті Патрістікум у Римі та в Центрі підвищення кваліфікації – Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Захід організовується у співпраці з низкою інституційних партнерів, зокрема з Дикастерією служіння цілісному людському розвитку та Центром підвищення кваліфікації Лаудато Сі, заснованим Папою Франциском з метою сприяння цілісному екологічному вихованню, освіті у сфері сталого розвитку та ініціативам, натхненним енциклікою Лаудато Сі. Ім'я першого лауреата медалі оголосять у вересні 2026 року напередодні конференції та офіційної церемонії нагородження, що відбудеться у селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Медаль раз на два роки вручатиме університет Віланова у рамках зобов'язання навчального закладу сприяти глобальним ініціативам у сфері сталого розвитку та розвивати інтегральну екологію. Варто зазначити, що Папа Лев XIV є одним із видатних випускників цього навчального закладу. У 1977 році Роберт Превост здобув ступінь бакалавра математичних наук у Віланові, а у 2014 році університет присвоїв йому почесний ступінь доктора гуманітарних наук. Медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток відображає глибоке переконання університету Віланова. Турбота про наш спільний дім і турбота один про одного є нероздільними, зазначив ректор, отець Пітер Донохью, висловивши сподівання, що ця ініціатива надихне інших на значущі та тривалі зміни.
0: У середу 22 липня відбулося єпископське рукоположення отця Йосифа Чан Яньфена, якого Святіший Отець 15 червня призначив єпископом Чіфена, провінція Внутрішня Монголія, Китай, схваливши його кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. Отець Йосиф Чан Яньфен народився 4 квітня 1984 року в Бенджені в провінції Ляонін. Навчався в богословській семінарії Шеньяна, проходив душпастерську практику при парафії в Ліндуні, а з 2007 по 2010 рік навчався в католицькому університеті Теджона в Південній Кореї, де здобув ступінь бакалавра з біблійного богослов'я. Прийнявши у 2010 році пресвітерське рукоположення, працював у дієцезіальній курії та одночасно в різних парафіях дієцезії. з 2013 по 2019 рік був настоятелем Катедрального собору в Чифені. З 15 жовтня 2021 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звернемося до одного з найглибших понять соціального вчення церкви – цивілізації любові. Поговоримо про те, коли і в якому контексті з'явився цей термін, як його розвивали папи в вченні церкви і як енцикліка папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» переосмислює його в епоху штучного інтелекту та цифрової взаємозалежності. Вислів «цивілізація любові» увійшов у церковне вчення завдяки святому Павлу VI. Він використав його 17 травня 1970 року в День П'ятидесятниці. Це не випадкова дата. П'ятидесятниця є днем народження церкви, моментом, коли Святий Дух збирає людей у нову спільноту, здатну говорити різними мовами, але свідчити одну істину. Тому цивілізація любові народилася як відповідь на поділи, страх, ідеологічні конфлікти, холодну війну та спокусу будувати світ без Бога і справжнього братерства. Павло VI запропонував іншу логіку суспільного життя, тобто цивілізацію, в якій любов стає принципом культури, економіки, політики і міжнародних відносин. Його коріння є глибоко біблійними. У Євангелії від Йоанна Ісус говорить учням: «З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати». Це не лише заклик до особистої доброти, а ознака нової спільноти, в якій любов стає видимою і соціальною. Важливим біблійним образом є також П'ятидесятниця, що показує дію Святого Духа, який не стирає відмінностей, але робить можливим справжнє супричастя. У цьому сенсі цивілізація любові – це шлях, на якому Божа любов поступово втілюється у людських стосунках, родині та культурі суспільства загалом. Святий Іван Павло ІІ зробив поняття цивілізації любові одним із важливих елементів свого вчення. Особливо глибоко він розвинув його у листі до сімей 1994 року. Для нього сім'я є фундаментом цивілізації любові, бо саме в родині людина вперше вчиться приймати іншого не як засіб, а як дар. У сім'ї любов стає терпіливістю, відповідальністю, вірністю, прощенням, турботою про слабкого і відкритістю до життя. Тому криза сім'ї для Івана Павла ІІ була не лише приватною проблемою, а викликом для всієї цивілізації. Якщо суспільство перестає розуміти родину як школу любові, воно поступово втрачає здатність будувати справедливі й братерські відносини. Іван Павло ІІ також пов'язував цивілізацію любові з миром, солідарністю, справедливістю і свободою. Папа Франциск продовжив це вчення, особливо наголошуючи на соціальному вимірі любові. У енцикліці «Лаудато Сі» він пояснює, що любов стосується не лише близьких міжособистісних стосунків. Вона має також соціальний, економічний, політичний і культурний вимір. Любов до суспільства і праця для спільного блага є формами милосердя. У цьому контексті цивілізація любові стає близькою до культури турботи. Вона протистоїть культурі відкинення, в якій цінність людини вимірюється користю, силою, молодістю, продуктивністю або здатністю споживати. Без соціальної любові суспільство може бути ефективним, але не буде по-справжньому людяним. Енцикліка папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» робить важливий крок уперед. Вона не просто нагадує важливість попереднього вчення про цивілізацію любові, а переносить його у цифрову добу. Святіший отець Лев XIV показує, що сьогодні людство живе в умовах нової взаємозалежності. Рішення, ухвалені в одному місці, завдяки цифровим мережам, глобальній економіці і штучному інтелекту, можуть швидко впливати на людей в інших частинах світу. Однак ця близькість не обов'язково є братерством. Люди можуть бути пов'язаними, але духовно далекими. Саме тут Magnifica Humanitas пропонує нове формулювання завдання цивілізації любові – перетворити нав'язану взаємозалежність на свідомо обрану солідарність. У цифрову добу ми вже взаємопов'язані, але питання полягає в тому, чи стане ця взаємопов'язаність простором відповідальності, чи лише новою формою контролю, маніпуляції, нерівності. У Magnifica Humanitas цивілізація любові поставлена у прямий контраст із культурою сили. Папа Лев XIV описує сучасний світ, у якому доступ до ресурсів, технологічна перевага і здатність домінувати дедалі частіше визначають порядок денний. У такій логіці сила стає критерієм істини, а ефективність – заміною моралі. Одне з найважливіших поглиблень у Magnifica Humanitas полягає в тому, що цивілізація любові представлена як вимогливий проект. Перекладати любов у структури справедливості, надавати братерству інституційну форму, бачити в інших людях і народах не перешкоду, а союзників у будуванні спільного блага. Це означає, що любов не можна замкнути у приватній сфері. Вона має стати принципом законів, економіки, міжнародної політики, освіти, цифрового управління і технологічного

Humanitas, воно стає критерієм для цифрової епохи. Це вже не лише мрія про кращий світ. Це запитання до кожної технології, політики і кожного суспільного рішення. Чи допомагає воно людині любити? Чи захищає слабкого? Чи будує мир? Чи перетворює взаємозалежність на солідарність? І чи робить цифрову близькість справжньою зустріччю? Цивілізація любові не означає слабкість. Вона вимагає більшої мужності, ніж культура сили, бо просить не панувати, а служити та разом будувати спільне благо і зупинитися там, де ставкою є людська гідність. У цьому сенсі Magnifica Humanitas повертає старому вислову нову пророчу силу. У світі штучного інтелекту цивілізація любові стає не лише духовним компасом, а практичним завданням – навчитися будувати майбутнє так, щоб у центрі залишалася людина, створена на образ Божий і покликана до любові. Саме тому Magnifica Humanitas запрошує нас дивитися на штучний інтелект не лише як на технічне досягнення, а як на духовний і культурний виклик. Від того, чи зможемо ми поєднати технологічний прогрес із приматом людської гідності, залежить, чи стане цифрова епоха кроком до справжньої цивілізації любові. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV відвідав санктуарії в східній частині італійського регіону Лаціо. Святіший Отець закликав переживати літній відпочинок як нагоду для братерства, солідарності та служіння ближнім. Єпископи Сполучених Штатів Америки закликали припинити расову упередженість у міграційній сфері. Релігійні лідери, місцева влада та громадські організації Пакистану запобігли насильству проти християнської родини в Карачі. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Ще одна несподівана поїздка папи, цього разу у східну частину Лаціо, через два дні після візиту до аббатства Монте-Кассіно. У середу, 22 липня, Лев XIV відвідав санктуарій Пресвятої Трійці у Вале П'єтрі, невеликому містечку на кордоні між регіонами Лаціо та Абруццо. Там, на висоті майже 1400 метрів над рівнем моря, височить святиня над схилом Колле делля Тальята. Як повідомила прес-служба Святого Престолу, папа зупинився тут, щоб помолитися перед фрескою всередині святині, а потім привітався з деякими вір'янами та ченцями. Після цього папа прибув до монастиря Святого Бенедикта в Суб'яко. Під час огляду комплексу він зупинився в тихій медитації перед фрескою 12 століття, що зображує святого Франциска, а в Сакро Спеко, згідно зі звичаєм, поцілував коліно статуї святого Бенедикта та разом із присутніми промовив «Отче наш». На завершення він піднявся до монастиря святої Схоластики, де зупинився на обіді з бенедиктинською спільнотою та оглянув монастир.
1: Відпустка має стати для всіх також часом перепочинку від справ і турбот, коли можна пережити справжні моменти дружби і спільності, щоб уже тепер відчути передсмак того братерства та супричастя, які ми можемо переживати і переживатимемо в Божому царстві, наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яца Сан П'єтро», який видає базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Мауріціо з Риму запитує, як зміцнити віру під час відпустки. Святіший Отець наголошує, що літній відпочинок має бути не лише часом дозвілля, а й нагодою жити Євангелієм і пам'ятати про тих, хто страждає. Насамперед папа звертає думку до тих, для кого літо не приносить полегшення. Він згадує не лише тих, хто живе в матеріальній скруті, а й хворих, людей, які втратили віру в життя, про тих, кого охоплює біль від втрати близьких, про жертв воєн, ненависті, тероризму та насильства, про переслідуваних за віру та справедливість, про ув'язнених, про тих, хто залишився без роботи, без дому, про мігрантів, яких не приймають згідно з їхньою гідністю. За словами Лева XIV, відпустка має стати нагодою пережити справжню дружбу та спільність, що є передсмаком братерства Божого царства. Він також висловлює сподівання, що протягом літніх місяців хворим не бракуватиме близькості рідних, волонтерів і тих, хто присвятить частину свого відпочинку братерському служінню. Особливий заклик Святіший Отець адресував сім'ям. Не залишайте своїх літніх людей наодинці. До волонтерів він звертається із запрошенням зробити літо часом конкретної любові до ближнього. Докладайте зусиль, щоб нести людяність і надію стражденним, і ви побачите плоди благодаті, пише він. Заохочуючи, використовуйте літній час, щоб жити Євангелієм миру та милосердя і поглиблювати власне християнське покликання. Наприкінці листа папа закликає переживати відпустку відповідно до християнського способу життя, уникаючи надмірностей, марнотратства, матеріалізму та споживацтва. Завжди пам'ятаємо, що накопичення багатств перешкоджає євангелізації, зазначає він. Лев XIV нагадує, що навіть час відпочинку має ставати нагодою для взаємної підтримки і плекання миру. Завершуючи відповідь на лист, він повторює думку, висловлену під час паломництва до Помпеїв, що світ не врятує жодна земна сила, а лише божественна сила любові, яку Ісус, Господь, відкрив нам і дарував. Вірмо в Нього, покладаймо на Нього нашу надію, йдімо за Ним.
2: Як католики, ми віримо, що всі люди створені за образом і подобою Божою, а тому зі смутком сприймаємо будь-які ситуації, коли людське життя припиняється неприродним чином. Цими словами розпочинається послання єпископів Сполучених Штатів Америки, яке підписали єпископ Деніел Гарсія, голова підкомітету єпископської конференції США зі сприяння расовій справедливості та примиренню, та єпископ Брендан Кейхіл, голова комітету з питань міграції. Вони оприлюднили пастирське звернення у зв'язку з кількома нещодавніми інцидентами під час проведення перевірок імміграційною службою у Сполучених Штатах, що призвели до загибелі людей. У зверненні єпископів, оприлюдненому 20 липня на вебсайті конференції єпископату США, висловлено скорботу за втраченими життями. Підтверджуючи необхідність діяльності цивільних органів влади, єпископи наголошують, що правоохоронні органи за жодних обставин не повинні нехтувати людською гідністю чи людським життям. У своїй заяві єпископи ще раз наголосили: «Ми й надалі відстоюємо законну роль цивільних органів влади у забезпеченні дотримання закону у гуманний спосіб та з повагою до основних прав людини, зокрема до прав на життя та на справедливий судовий розгляд». Із цією метою вони закликали до підзвітності, прозорості та справедливості, що вимагають суттєвих реформ у діючій міграційній системі. Згадуючи слова заяви єпископів США на тему міграції, поширеної у листопаді минулого року, ієрархи знову наголосили: «Ми стурбовані, коли бачимо серед нашого народу атмосферу страху та тривоги довкола питань расового профілювання та дій міграційної служби». Вони зазначили, що расове профілювання не лише порушує даровану Богом гідність, але й завдає глибокої шкоди окремим людям, сім'ям і громадам, сіючи страх, підриваючи довіру та збільшуючи ризик несправедливих і навіть трагічних наслідків. У зверненні єпископи назвали дегуманізацію іммігрантів, незалежно від їхнього правового статусу, та дискредитацію співробітників правоохоронних органів двома прикладами ставлень, які в жодному разі не слід вважати нормою. Наприкінці ієрархи піднесли молитву за загиблих, їхні родини, увесь народ та державних службовців. Вони закликали покласти край знелюднувальній риториці, расовим упередженням і насильству. Автори документа наголосили на потребі відновити визнання невід'ємної гідності кожної людини як Божої дитини. Повага до особи має залишатися незаперечним пріоритетом. Насамкінець єпископи ввірили свої побажання заступництво Пресвятої Богородиці, взірцю віри у часи випробувань.
3: Швидке втручання місцевої влади, мусульманських релігійних лідерів, студентів ісламських семінарій та членів громади допомогло запобігти насильству проти християнської родини в Карачі після того, як безпідставні звинувачення у оскверненні Корану спричинили напруження. У інтерв'ю ватиканським медіа Наїм Юсаф Гіл, виконавчий директор католицької комісії справедливості та миру Пакистані, заявив, що реакція у Балдія та Уні 9 липня продемонструвала, як своєчасні дії та міжрелігійна співпраця можуть допомогти запобігти трагедіям. Хоча він також попередив, що християни в Пакистані і надалі почуваються вразливими щоразу, коли з'являються звинувачення у богохульстві. За словами Гілла, згідно з повідомленнями, хтось надіслав поштою осквернену сторінку священного Корану місцевому крамарю. На цій сторінці нібито були фотографії християнина Азіма Джаведа та його матері – мешканців колонії Казафі в Балдія та Уні. Незабаром після цього натовп розлючених людей оточив будинок обвинуваченого Азіма. Гіл пояснив, що ситуацію вдалося взяти під контроль, оскільки уряд та адміністрація вчасно втрутилися і запевнили демонстрантів, що поліція проведе ретельне розслідування та виявить винних. На думку Гілла, події в Балдія та Уні підкреслюють важливість рішучого лідерства в кризові моменти. Стало зрозуміло, що якби влада та релігійне керівництво діяли стримано та мудро, то інцидентів, подібних до тих, що сталися в Джаранвалі та Годжі, можна було б уникнути, зазначив правозахисник, згадуючи попередні випадки насильства проти християн у Пакистані. Незважаючи на мирний результат, Гіл застеріг від тлумачення цього інциденту як доказу більш широкої зміни до ставлення та верховенства права. На підставі одного епізоду ми не можемо стверджувати, що повага до закону зростає. Ще занадто рано, наголосив він, підкресливши, що християнські громади залишаються глибоко стурбованими щоразу, коли з'являються звинувачення у богохульстві. Християнська громада почувається беззахисною та вразливою у Пакистані. Хоча мирне врегулювання ситуації заслуговує на похвалу, Гіл нагадав міжнародній спільноті, що багато християн у Пакистані і досі зазнають дискримінації. Католики в Пакистані мають важке життя, заявив він. Вони стикаються з дискримінацією, приниженнями та та ненавистю в усіх сферах свого життя. Вони і досі борються за те, щоб жити з гідністю. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Війна змінює не лише міста чи щоденну реальність мільйонів людей, вона змінює самих людей, відкриває покликання, народжує нові форми солідарності та показує, наскільки важливо бути поруч з тими, хто захищає інших. Сьогодні в українській студії Радіо Ватикану ми говоримо про служіння і відповідальність. Наша гостя – пані Діана Ільницька, директорка благодійного фонду «Рій», а також голова громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». За конкретними проектами цих організацій стоїть глибше питання – як кожна людина може знайти місце у цей важкий час, чому відповідальність не має рангів і чому важливо не чекати, що хтось інший зробить перший крок. Пропонуємо вам послухати першу частину розмови з Діаною Ільницькою. Пані Діано, я дуже рада вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед, я хотіла би запитати, чим ви займаєтеся і яким був ваш шлях до того, чим ви зараз живете?
4: Я є директором військового фонду, благодійного фонду «Рій», фонду цивільно-військової ефективності, а також голова громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». А ще до повномасштабного вторгнення я вам сказала, що я просто мама двох дітей і дружина священика.
0: А що конкретно ви робите? Як працює ваш фонд?
4: Наш фонд дбає про покращення умов побуту на війні. Ми маємо виробництво мобільних лазнепральних комплексів. Це такі конструкції, в яких знаходяться пральні, сушильні машини, душі, щоб ці комплекси були автономними і в них могли подбати про свою гідність, про власну гігієну військовослужбовці. Вже на лінії зіткнення працює 60 таких комплексів, побудованих нами. І наразі ми робимо нові розробки для того, щоб змінити подібне забезпечення в Збройних силах. Також ми працюємо з військовою логістикою. Військова логістика – це не про перевезення. Вона має великий спектр роботи. Наприклад, одна

0: це велике будівництво швейної майстерні в силах спеціальних операцій для того, щоб в спеціальних операціях військовослужбовці могли виконувати завдання чітко і справно завдяки якісному спорядженню, якісній своїй формі. Також, якщо розглянути інші напрямки, то ми працюємо над забезпеченням життя військовослужбовців завдяки їхньому маскуванню. Ми виготовляємо індивідуальні маскувальні спорядження. На це залучено понад 1200 волонтерів в Україні та за кордоном. Це надзвичайна система взаємодії українців, в якій власноруч майстри виготовляють це індивідуальне маскувальне спорядження. І таким чином ми вже замаскували 14 тисяч військовослужбовців.
1: Чому ви особисто обрали саме цей напрям допомоги країні?
0: Я всім говорю, що я не обирала. Насправді, при перших вибухах в повномасштабне вторгнення, я відчула, що це мій напрямок. Я це називаю покликання. Я його відчула. Воно мене тримає так сильно, що які б я труднощі не переживала, що б не було на шляху, а працювати у війську критично тяжко. Просто інколи нездоланно тяжко. У мене не було ніколи ні секунди роздумів, чи я в правильному напрямку. Це моє покликання. Я тут, я відчуваю всім своїм серцем, всією душею, що це моє. І тоді, коли мені тяжко, я просто задаю запитання, а які я знайду виходи з тої чи іншої ситуації, які я зроблю рішення, які я зроблю проекти і так далі. Тобто я ніколи не роздумую над тим, моє це чи не моє. Це настільки сильно зрозуміло, що я з впевненістю говорю, що це покликання.
1: Мені цікаво, як ви відчуваєте рівень залученості суспільства не лише до допомоги, адже вся країна захищається і намагається вистояти. Що можна зробити, щоб допомогти людям не боятися долучатися хоча б до маленьких справ і відчувати себе потрібними?
0: Якщо подивитися на наше суспільство, навіть поза війною, наше суспільство має одну характеристику, що хтось щось вирішить за мене, що є хтось вище, старше, на інших рангах, хто краще знає, хто, можливо, має більше потужності, має гроші, має ще щось. Але насправді повномасштабне вторгнення, особливо 22-й рік, нам показало те, що неважливо було. В перші дні повномасштабного вторгнення, в перші місяці повномасштабного вторгнення, хто був якого рангу, хто мав скільки грошей, що всі українці взяли. Вони взялися пліч-опліч, і ми захистили Київ, нашу столицю. І тоді ніхто не розбирався в тому, що можна зробити. Та просто згадайте, нас самих у 22-му році. Нам тоді не було різниці. Якби я особисто зараз рівнялася, чи маю я ті можливості робити те, що я роблю. Я б ніколи не зробила тих результатів, які зараз має моя команда. Бо я ніколи не рівнялася. Я завжди знала, що кожен важливий в нашій перемозі. І немає оцих от рангів, відповідно, немає рангів відповідальності. Ми їх або беремо відповідальність, або не беремо. І тоді, коли я вже думаю, що точно вже це хтось придумав, точно цей проєкт уже хтось веде, точно я не найрозумніша серед усіх, що придумала те чи інше. Але виявляється, ще ніхто не робив того, що зробить зараз моя команда. І не тому, що ми най, а тому, що дуже мало є тих, хто бере відповідальність і за неї відповідає до кінця. Відповідно, що робити українцям? Повірити чи мені, чи 22-му року, чи самим собі, що ви дуже важливі, навіть в 26-му році, ви дуже важливі в тому, що відбувається у війську. Ми

0: Говоримо такими загальними фразами, до яких уже всі звикли. Кожен донат важливий, кожне волонтерство важливе. Всі так звикли до того. Це такі базові фрази.
1: Це була перша частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV відвідав санктуарії в східній частині італійського регіону Лаціо. Святіший Отець закликав переживати літній відпочинок як нагоду для братерства, солідарності та служіння ближнім. Єпископи Сполучених Штатів Америки закликали припинити расову упередженість у міграційній сфері. Релігійні лідери, місцева влада та громадські організації Пакистану запобігли насильству проти християнської родини в Карачі. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Ще одна несподівана поїздка папи, цього разу у східну частину Лаціо, через два дні після візиту до аббатства Монте-Кассіно. У середу, 22 липня, Лев XIV відвідав санктуарій Пресвятої Трійці у Валле-П'єтрі, невеликому містечку на кордоні між регіонами Лаціо та Абруццо. Там, на висоті майже 1400 метрів над рівнем моря, височить святиня над схилом Колле делля Тальята. Як повідомила прес-служба Святого Престолу, папа зупинився тут, щоб помолитися перед фрескою всередині святині, а потім привітався з деякими вір'янами та ченцями. Після цього папа прибув до монастиря Святого Бенедикта в Суб'яко. Під час огляду комплексу він зупинився в тихій медитації перед фрескою 12 століття, що зображує святого Франциска, а в сакроспеко, згідно зі звичаєм, поцілував коліно статуї святого Бенедикта та разом із присутніми промовив «Отче наш». На завершення він піднявся до монастиря святої Схоластики, де зупинився на обіді з бенедиктинською спільнотою та оглянув монастир.
1: Відпустка має стати для всіх також часом перепочинку від справ і турбот, коли можна пережити справжні моменти дружби і спільності, щоб уже тепер відчути передсмак того братерства та супричастя, які ми можемо переживати і переживатимемо в Божому царстві, наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яца Сан П'єтро», який видає Базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Мауріціо зриму запитує, як зміцнити віру під час відпустки. Святіший Отець наголошує, що літній відпочинок має бути не лише часом дозвілля, а й нагодою жити Євангелієм і пам'ятати про тих, хто страждає. Насамперед папа звертає думку до тих, для кого літо не приносить полегшення. Він згадує не лише тих, хто живе в матеріальній скруті, а й хворих, людей, які втратили віру в життя, про тих, кого охоплює біль від втрати близьких, про жертв воєн, ненависті, тероризму та насильства, про переслідуваних за віру та справедливість, про ув'язнених, про тих, хто залишився без роботи, без дому, про мігрантів, яких не приймають згідно з їхньою гідністю. За словами Лева XIV, відпустка має стати нагодою пережити справжню дружбу та спільність, що є передсмаком братерства Божого царства. Він також висловлює сподівання, що протягом літніх місяців хворим не бракуватиме близькості рідних, волонтерів і тих, хто присвятить частину свого відпочинку братерському служінню. Особливий заклик Святіший Отець адресував сім'ям. Не залишайте своїх літніх людей наодинці. До волонтерів він звертається із запрошенням зробити літо часом конкретної любові до ближнього. Докладайте зусиль, щоб нести людяність і надію стражденним, і ви побачите плоди благодаті, пише він. Заохочуючи, використовуйте літній час, щоб жити Євангелієм миру та милосердя і поглиблювати власне християнське покликання. Наприкінці листа папа закликає переживати відпустку відповідно до християнського способу життя, уникаючи надмірностей, марнотратства, матеріалізму та споживацтва. Завжди пам'ятаємо, що накопичення багатств перешкоджає євангелізації, зазначає він. Лев XIV нагадує, що навіть час відпочинку має ставати нагодою для взаємної підтримки і плекання миру. Завершуючи відповідь на лист, він повторює думку, висловлену під час паломництва до Помпеїв, що світ не врятує жодна земна сила, а лише божественна сила любові, яку Ісус, Господь, відкрив нам і дарував. Вірмо в Нього, покладаймо на Нього нашу надію, йдімо за Ним.
2: Як католики, ми віримо, що всі люди створені за образом і подобою Божою, а тому зі смутком сприймаємо будь-які ситуації, коли людське життя припиняється неприродним чином. Цими словами розпочинається послання єпископів Сполучених Штатів Америки, яке підписали єпископ Деніел Гарсія, голова підкомітету єпископської конференції США зі сприяння расовій справедливості та примиренню, та єпископ Брендан Кейхіл, голова комітету з питань міграції. Вони оприлюднили пастирське звернення у зв'язку з кількома нещодавніми інцидентами під час проведення перевірок імміграційною службою у Сполучених Штатах, що призвели до загибелі людей. У зверненні єпископів оприлюдненому 20 липня на вебсайті конференції Єпископату США, висловлено скорботу за втраченими життями. Підтверджуючи необхідність діяльності цивільних органів влади, єпископи наголошують, що правоохоронні органи за жодних обставин не повинні нехтувати людською гідністю чи людським життям. У своїй заяві єпископи ще раз наголосили: «Ми й надалі відстоюємо законну роль цивільних органів влади у забезпеченні дотримання закону у гуманний спосіб та з повагою до основних прав людини, зокрема до прав на життя та на справедливий судовий розгляд». Із цією метою вони закликали до підзвітності, прозорості та справедливості, що вимагають суттєвих реформ у діючій міграційній системі. Згадуючи слова заяви єпископів США на тему міграції, поширеної у листопаді минулого року, ієрархи знову наголосили: «Ми стурбовані, коли бачимо серед нашого народу атмосферу страху та тривоги довкола питань расового профілювання та дій міграційної служби». Вони зазначили, що расове профілювання не лише порушує даровану Богом гідність, але й завдає глибокої шкоди окремим людям, сім'ям і громадам, сіючи страх, підриваючи довіру та збільшуючи ризик несправедливих і навіть трагічних наслідків. У зверненні єпископи назвали дегуманізацію іммігрантів, незалежно від їхнього правового статусу, та дискредитацію співробітників правоохоронних органів двома прикладами ставлень, які в жодному разі не слід вважати нормою. Наприкінці ієрархи піднесли молитву за загиблих, їхні родини, увесь народ та державних службовців. Вони закликали покласти край знелюднюваній риториці, расовим упередженням і насильству. Автори документа наголосили на потребі відновити визнання невід'ємної гідності кожної людини як Божої дитини. Повага до особи має залишатися незаперечним пріоритетом. Насамкінець єпископи ввірили свої побажання заступництво Пресвятої Богородиці, взірцю віри у часи випробувань.
3: Швидке втручання місцевої влади, мусульманських релігійних лідерів, студентів ісламських семінарій та членів громади допомогло запобігти насильству проти християнської родини в Карачі після того, як безпідставні звинувачення у оскверненні Корану спричинили напруження. У інтерв'ю ватиканським медіа Наїм Юсаф Гіл, виконавчий директор католицької комісії справедливості та миру Пакистані, заявив, що реакція у Балдія та Уні 9 липня продемонструвала, як своєчасні дії та міжрелігійна співпраця можуть допомогти запобігти трагедіям. Хоча він також попередив, що християни в Пакистані сторінку священного Корану місцевому крамарю. На цій сторінці звернено сторінку священного Корану місцевому крамарю. На цій сторінці нібито були фотографії християнина Азіма Джаведа та його матері, мешканців колонії Казафі в Балдія та Уні. Незабаром після цього натовп розлючених людей оточив будинок обвинуваченого Азіма. Гіл пояснив, що ситуацію вдалося взяти під контроль, оскільки уряд та адміністрація вчасно втрутилися і запевнили демонстрантів, що поліція проведе ретельне розслідування та виявить винних. На думку Гіла, події у Балдія та Уні підкреслюють важливість рішучого лідерства в кризові моменти. Стало зрозуміло, що якби влада та релігійне керівництво діяли стримано та мудро, то інцидентів, подібних до тих, що сталися в Джаранвалі та Годжі, можна було б уникнути, зазначив правозахисник, згадуючи попередні випадки насильства проти християн у Пакистані. Незважаючи на мирний результат, Гіл застеріг від тлумачення цього інциденту як доказу більш широкої зміни до ставлення та верховенства права. На підставі одного епізоду ми не можемо стверджувати, що повага до закону зростає. Ще занадто рано, наголосив він, підкресливши, що християнські громади залишаються глибоко стурбованими щоразу, коли з'являються звинувачення у богохульстві. Християнська громада почувається беззахисною та вразливою у Пакистані. Хоча мирне врегулювання ситуації заслуговує на похвалу, Гіл нагадав міжнародній спільноті, що багато християн у Пакистані і досі зазнають дискримінації. Католики у Пакистані мають важке життя, заявив він. Вони стикаються з дискримінацією, приниженнями та ненавистю в усіх сферах свого життя. Вони і досі борються за те, щоб жити з гідністю. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
2: Війна змінює не лише міста чи щоденну реальність мільйонів людей, вона змінює

0: самих людей, відкриває покликання, народжує нові форми солідарності та показує, наскільки важливо бути поруч з тими, хто захищає інших. Сьогодні в українській студії Радіо Ватикану ми говоримо про служіння і відповідальність. Наша гостя – пані Діана Ільницька, директорка благодійного фонду «Рій», а також голова громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». За конкретними проектами цих організацій стоїть глибше питання – як кожна людина може знайти місце у цей важкий час, чому відповідальність не має рангів і чому важливо не чекати, що хтось інший зробить перший крок. Пропонуємо вам послухати першу частину розмови з Діаною Ільницькою. Пані Діано, я дуже рада вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед, я хотіла би запитати, чим ви займаєтеся і яким був ваш шлях до того, чим ви зараз живете?
1: Я є директором військового фонду, благодійного фонду «Рій», фонду цивільно-військової ефективності, а також голова громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». А ще до повномасштабного вторгнення я вам сказала, що я просто мама двох дітей і дружина священика.
0: А що конкретно ви робите? Як працює ваш фонд?
1: Наш фонд дбає про покращення умов побуту на війні. Ми маємо виробництво мобільних лазнепральних комплексів. Це такі конструкції, в яких знаходяться пральні, сушильні машини, душі, щоб ці комплекси були автономними і в них могли подбати про свою гідність, про власну гігієну військовослужбовці. Вже на лінії зіткнення працює 60 таких комплексів, побудованих нами. І наразі ми робимо нові розробки для того, щоб змінити подібне забезпечення в Збройних силах. Також ми працюємо з військовою логістикою. Військова логістика – це не про перевезення. Вона має великий спектр роботи. Наприклад, одна з викликів військової логістики – це перевезення продовольства, перевезення води. Війна змінюється, і зараз війна дронів і роботів. Уже люди або пікапи машинами не можуть заїжджати і завозити продовольство, воду. Це роблять роботи. Це вже не майбутнє, це теперішнє. І ми якраз займаємося ланцюгом логістики переднього краю. Також зараз відбувається велике будівництво швейної майстерні в силах спеціальних операцій для того, щоб в спеціальних операціях військовослужбовці могли виконувати завдання чітко і справно завдяки якісному спорядженню, якісній своїй формі. Також, якщо розглянути інші напрямки, то ми працюємо над забезпеченням життя військовослужбовців завдяки їхньому маскуванню. Ми виготовляємо індивідуальні маскувальні спорядження. На це залучено понад 1200 волонтерів в Україні та за кордоном. Це надзвичайна система взаємодії українців, в якій власноруч майстрині, майстри виготовляють це індивідуальне маскувальне спорядження. І таким чином ми вже замаскували 14 тисяч військовослужбовців.
0: Чому ви особисто обрали саме цей напрям допомоги країні?
1: Я всім говорю, що я не обирала. Насправді, при перших вибухах в повномасштабне вторгнення, я відчула, що це мій напрямок. Я це називаю покликання. Я його відчула. Воно мене тримає так сильно, що які б я труднощі не переживала, що б не було на шляху, а працювати у війську критично тяжко. Просто інколи нездоланно тяжко. У мене не було ніколи ні секунди роздумів, чи я в правильному напрямку. Це моє покликання. Я тут, я відчуваю всім своїм серцем, всією душею, що це моє. І тоді, коли мені тяжко, я просто задаю запитання, а які я знайду виходи з тої чи іншої ситуації, які я зроблю рішення, які я зроблю проекти і так далі. Тобто я ніколи не роздумую над тим, моє це чи не моє. Це настільки сильно зрозуміло, що я з впевненістю говорю, що це покликання.
0: Мені цікаво, як ви відчуваєте рівень залученості суспільства не лише до допомоги, адже вся країна захищається і намагається вистояти. Що можна зробити, щоб допомогти людям не боятися долучатися хоча б до маленьких справ і відчувати себе потрібними?
1: Якщо подивитися на наше суспільство, навіть поза війною, наше суспільство має одну характеристику, що хтось щось вирішить за мене, що є хтось вище, старше, на інших рангах, хто краще знає, хто, можливо, має більше потужності, має гроші, має ще щось. Але насправді повномасштабне вторгнення, особливо 22-й рік, нам показало те, що неважливо було. В перші дні повномасштабного вторгнення, в перші місяці повномасштабного вторгнення, хто був якого рангу, хто мав скільки грошей, що всі українці взяли. Вони взялися пліч-опліч, і ми захистили Київ, нашу столицю. І тоді ніхто не розбирався в тому, що можна зробити. Та просто згадайте, нас самих у 22-му році. Нам тоді не було різниці. Якби я особисто зараз рівнялася, чи маю я ті можливості робити те, що я роблю. Я б ніколи не зробила тих результатів, які зараз має моя команда. Бо я ніколи не рівнялася. Я завжди знала, що кожен важливий в нашій перемозі. І немає оцих от рангів, відповідно, немає рангів відповідальності. Ми їх або беремо відповідальність, або не беремо. І тоді, коли я вже думаю, що точно вже це хтось придумав, точно цей проєкт уже хтось веде, точно я не найрозумніша серед усіх, що придумала те чи інше. Але виявляється, ще ніхто не робив того, що зробить зараз моя команда. І не тому, що ми най, а тому, що дуже мало є тих, хто бере відповідальність і за неї відповідає до кінця. Відповідно, що робити українцям? Повірити чи мені, чи 22-му року, чи самим собі, що ви дуже важливі, навіть в 26-му році, ви дуже важливі в тому, що відбувається у війську. Ми говоримо такими загальними фразами, до яких уже всі звикли. Кожен донат важливий, кожне волонтерство важливе. Всі так звикли до того. Це такі базові фрази.
0: Це була перша частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!